0: se de incin lutne.
1: Ok, hetta krassabeltin, du hørte humor i persa døy. Hette den fjellbrøtta tonleggersendingen som høyrest eksklusivt her av lintene. Og vi sender mandag klokkan 16, torskveld kl. 22, annars leier nått klokkan 2. Værste døgn Høgni Haberg Hansen, og jeg har glett med at lukkast som blanda bommene, eller blanda tonleggen vi tog for eia, eller for øyre, rett og sagt, at njóta løtene samt her, så jeg bjóð her, velkommen til. Og hva enn du tekst vi, at ikke slett sløtja, og helst ikke grå nyer, og er det mulig for å køre headphones og ut, så kanskje oppått bedre, men og gjerne skrup. Hette her fjellbrøtte tonleikere, hette fjellbrøtte tonleikere, hette fjellbrøtte artister, mennesker som to vi har gjort tonleik, skriva tekster ut fra luftsins omstøvån, fra hatten, fra lagten og alt her i midtelen, fra glede, sorg, fra iva til trygg, og alt det som er fellesnevneren for oss mennesker med å beleve heter Foldarløyve. Så vi heter sånn, velkommen til Krasadalma.

Nudja Feske Ugaan tja Amy Grant, The Me That Remains. Herbert, how do we get there from here? Og hattar var en duett sammen med Ruby Amanfu, og ter boar 8 år og le. Jeg vet ikke, jeg tror nærkant det falte som man ljuser med den tverne ekkel. Det har vi vært av at næste artister hever.

Ja, så las ta verlig. Han kan en ta fåra en egyptisk hund til å plava en av seg og Israels. Og om han så gav hunden noen løyve til å bruke tungene, så kan han fåra dem og å bruke tennene. Der kunne halda om et eller annet geng uten å gjøre nærkanskeia. Men då, hvordan underfullt det ikke at jeg var fri? Hvordan underfullt det ikke suttje? At Gud kan få en ta tar futsjendar som vi i midtlen til å binde fri ved okken. Som Daniel og Leivebølen skulle vi være åskala midt i midtlen og i lettere. Huxa om hette år herrens til Israel kunne være oppfylt av mer i det. Plavar hun tror meg. Jeg skal fære til herren, vet du. Herre, hundren lurtar ikke etter meg, ta i råpe av han. Tala to måttarens år til hans herre, så må han takna. Gjør meg fri til en god mun, og rett ut størsk og håndtøyne mot meg, og let meg kjenne munen som nøye til en høyvjørst mittel meg og hivantrykkvandet.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

0: Herren hefur hørt eimjuk og akalla mine. Herren tekur imot bøn mine. Salmur 6, 20. Som og sandrund som Salmur Ischjeren her talar om, har vi eisen jeg haft. Jeg kan votta at Gud sannor av vår. Og underfotland hørt hefur han menkar fyrir svære bøn om tænar søns. Ja, han høyrer eisen i hese løt og bøn mine, og kjenner tørr mine, og leter alt seg kvarske eie til øyre og atter for meg. Hva lover vi heil av navn hans her? Hva så? Lyfte som ligger fjallt og troer alle det, solmaskalsens, det høyrer eisen mer til. Let meg teke om det vi troer hånd mine. Herren teker imot bøn mine. Ja, han tekur imot i henne, minnes til henne og sverer henne at han hatt og at herre tog, som han og kærleks vysdom i synen held vera best. Jeg ber fram veik og bønmøyna til kongkongene. Han gjør meg løyve at syna fram fyrir seg og tekur nøyre og kru imot i åheidan møyne. Futsjendar møyne lusta ikkje etter mer, men herren lustar. Þar gjør at lotus mýna grátandi bønir, men tætir herren ikkje. Han bodger øyra og hjärsta sutt til þarra. Hvor ein móttöka fyrir en fatakan sindara? Vi tek móti Jesusi og så tekur Gud og móti okkon og bønn okkara fyrir sonar sin skuld. Lofa veri dyra bara navn hansara som setur steppul sutt av bønn okkara. Så lest at her frukt kunne fære, en ta inn om henne gilt og borstur. Ta i to nu vil lusta etter bønemunnen, så lær meg å bli herre.
1: Våre for dagen og banka på troerne er at høyre kvendt deg kl. 13.05 og kl. 25.00.

Og tonleik, det har vi som vant astu, og nu har vi, når det ungdom i sommer her og i Havne, så vi får spille Hillsong Young and Free, og lær jeg til Alive.

Vi tar det her mannssambandet, og vi sender noen dyreste Jesus. Nå tar vi også sammen, vil jeg noen intet menneske kan forstå.

0: fully alive with hørte av Gaither Homecoming fra Sur Afrika og av Joy Gardner og Lauren Talley som sunge. Nå tjona brett til nattraskronne og vi tar et prat her som vi tok opp sondagen og utkjeltene. Vi tar verre av en virkelig god tjona banskeie om vi ikke skifter vi Eivind Fruen og jeg finner jo Eivind her og at Atle var at spyrir han nekra spurningar vi vil kjent tjonaband noen og mange gjør okkur nokkur god ra. Så Eivind, velkommen igjen til Linden, det færeske kristne radio. Jeg kan tenke meg høre litt om du har haft ekteskapskurs her i helgen på Færøyene. Har du vært her før og hatt ekteskapskurs?
1: Ja, det har jeg hatt mange ganger. Første gang jeg kom til Færøyene, det var nøyaktig 35 år siden. September 1974. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært her, men det har vært en 40-50 ganger i løpet av disse årene.
0: Har alt vært i forbindelse med ekteskapskurs?
1: Nei, det har det ikke vært. Det har vært møter, vi har hatt undervisning, men også ekteskapskurs, og det begynner å bli ganske mange ekteskapskurs. Jeg tror vi begynte med ekteskapsundervisning her på Færøyene for cirka 25 år siden.
0: Så det er sølvbryllup?
1: Ja, når det gjelder akkurat ekteskapskurs, men jeg må innrømme, jeg har vært gift litt lenger enn det.
0: Hvor lenge har Iver gift?
1: Vi giftet oss for, ja, i 1965, så det begynner å bli ganske mange år siden.
0: Så nu må det være sånn at du professionell på området?
1: Man blir aldri professionell på dette området. Man lærer hver eneste dag noe nytt. Men det viktige jo at man villig til å ikke slutte å lære. For uansett hvor godt et ekteskap kan være, så kan det alltid bli bedre.
0: Mm. Har dere alltid haft det godt i ekteskapet?
1: Nei, det har vi ikke. Min kone, da jeg møtte henne, min kone amerikansk, og jeg studerte i Amerika. Jeg fikk et stipend på et college og dro bort dit, for jeg var full av sånn viking-eventyrlyst. Men da jeg møtte henne, så var hun en glødende ateist. Hun trodde ikke at det fantes noen Gud. Og jeg tilhørte det som vi kaller 68-generasjonen, altså hippie-generasjonen, den opprørske generasjonen. Og vi ble forelsket og giftet oss uten å ha noen peiling på hva vi gikk inn i. Det er nesten litt pinlig å si det, men jeg giftet meg med henne fordi jeg hadde funnet en kvinne som jeg ville gi det privilegium å gjøre meg lykkelig. Og hun var så forblindet at hun trodde at jeg var en drømmeprins. Så det tok jo ikke lang tid før temperaturen i vårt ekteskap begynte å synke. Vi var veldig egoistiske begge to. Vi tenkte kun på oss selv. Så etter forholdsvis få måneder så hadde temperaturen sunket, slik at vi lå omtrent på sånn færisk sommernivå. Og så gikk det inn og ble mer som et arktisk klima, hvor vi var på skilsmissens rand.
0: Hva skjedde det så?
1: Nei, i mellomtiden så hadde vi tatt imot Jesus, vi hadde blitt kristne. Og rent følelsesmessig så ønsket vi å skille oss. Men når vi gikk til Bibelen så vi at skilsmisse var en veldig dårlig løsning. Så vi holdt sammen. Den eneste grunnen til at vi holdt sammen, det var at vi så at Bibelen sa at dette var ikke godt. Men så møtte vi noen kristne mennesker som hjalp oss. Det var i Amerika. Og så begynte en gjenoppbygging.
0: Når man er kommet der ut på skilsmissens rand, og det blir, som du sa, et arktisk klima, hva kan man gjøre? Altså, er det en lang vei opp? Er det en sei? Er det en lett?
1: Det er jo helt avhengig av hvor langt ned man er kommet. Men jeg tror det første, det er at man ikke må gi opp. For det var mange som så inn i vår ekteskapelige situasjon, og de sa det er håpløst for dere, bare skil dere. Og jeg må si at jeg er veldig glad for at jeg er såpass gammel. For hadde vi hatt disse problemene i dag, så hadde det vært mye nemmere å bli skilt. Fordi at det er mye mer vanlig i dag. Men vi valgte å holde sammen, og så fikk vi gjort mange spådommer til skamme. fordi at Gud begynte en gjenoppbyggingsprosess. Det tok litt tid, og gjennom den processen så lærte vi utrolig mange ting. Og det nettopp disse tingene vi lærte, hvordan vi kan kommunisere med hverandre, hvordan vi kan løse konflikter, hvordan vi kan kommunisere kjærlighet, hvordan vi kan forandre det emosjonelle, det følelsesmessige klima i et ekteskap. Mange av disse tingene, det ønsker vi å formidle til andre. Så dette er basis for hele vår undervisning. Det er selvopplevet. Det er ikke ting som vi har lært på et universitet ved å lese nedstøvete bøker, men dette er levd liv som vi ønsker å formidle til andre.
0: Ja, det er nemlig størst å høre at dere var så langt nede, og dere kan i dag ha sånn et godt ekteskap som vi hører at du forteller. Er det håp for all ekteskap?
1: Jeg tror at Jesus kom til denne jord for å bringe håp og for å bringe fremtid. Og jeg har ikke møtt et eneste ektepar som jeg har sagt til, dere er det ikke håp for. Jeg tror at hvis man ønsker, hvis man vil, så kan Gud gripe inn og forandre ekteskapet. Og hvis Gud kunne gjøre det med oss, da må jeg si, da kan han gjøre det med hvem som helst.
0: I dag snakket du noe om det her med intellekt og vilje og følelser. Kan du forklare oss litt om det?
1: Du vet, vi har disse tre funksjonene. Intellekt, evnen til å tenke, vilje, dette underlige som gjør at vi går en vei og ikke en annen. Og så har vi dette med følelser. Men det er jo følelsene som skaper problemer for oss. Men hvis du kan forestille deg hvordan livet ville vært uten følelser, det hadde vært temmelig grått, det hadde vært uten farger. Ingen høyder og ingen dybder. Men følelsene, de kan være veldig problematiske. Og når vi snakker om kjærlighet, så tenker de fleste mennesker på følelser. Så du kan lese i ukeblad at kjendiser sier kjærligheten tok slutt. Det de mener, det er at den følelsesmessige beruselsen som de hadde med forelskelse, den ble borte. Og da er det mange mennesker som de opplever at de trenger en ny beruselse, og så forsøker de å finne en annen som kan stimulere disse følelsene. Men hvis du lever slik, så blir det jo som å leve i en berg- og dalbane. Det går opp og det går ned, og da blir livet som å spille i bingo. Du kan være heldig og få bingo første gang, eller så kan det være gang på gang du må prøve. Men det som vi lærte, det var at hvis du i stedet for å sette følelsene først, setter intellektet først, så da er du i pakt med Bibelen. For Gud sier, bruk hodet. Det var derfor jeg ga det til deg. Ikke vær som hest eller muldyr uten forstand. Men vi kan jo si det slik at intellektet er som en computer. En hardware, som vi sier. Men det trenger software, det trenger informasjon. Og den finner vi i Bibelen. Slik at spørsmålet som vi stilte, Margaret og jeg, det var dette. Ja, men hva er rett? Det var lett å si, hva føler vi? Det visste vi veldig godt. Og hvis vi hadde fulgt følelsen, hadde vi vært skilt. Men så spurte vi, hva er rett? Hva er sant? Og da så vi i Bibelen at det var rett å bli sammen. Men da kom vi inn i en konflikt. Og konflikten, det er at du vet hva som er rett, og så føler du det motsatte. Men da lærte vi en prosess som vi, hvordan du kan begynne med å velge det som er rett, til tross for det du føler, og hvordan følelsene etter hvert dilter etter. Men hvis folk vil høre om det, så får de komme på et seminar, så skal jeg fortelle det.
0: Men helt enkelt så går det ikke an at ta følelser nummer ett, og så intellekt, og så vilje. Men intellekt, og så vilje, og så følelser. Ja,
1: det blir den riktige. For det vi gjør, det vanligvis mennesker gjør, det er at de sier, dette føler jeg, det er viktig. Og så blir det slik, har du lyst, så har du lov. Og så bruker man intellektet til å forsvare det vi føler. Og vi forsøker å rettferdiggjøre det som vi føler. Og så blir viljen et lydig redskap som dilter etter. Og da blir det opp og ned, det blir frem og tilbake, det blir ikke noe stabilitet. Og det blir masse problemer. For Bibelen jo veldig klar at et menneske sår, det skal han høste. Og hvis vi lever på den måten og sår i våre følelser, så høster vi kaos i våre liv. Men hvis vi velger den bibliske veien, så er det å da settes intellektet først ved at det spør, hva er sant? Er det noe som er sant for alle mennesker, på alle steder, til alle tider? Hva er Guds vilje? For den er fast, den er uforanderlig. Og når vi holder fast på det, og i dette tilfellet med Margaret og meg, så var det, bli, forbli gift, skildre ikke, hold fast på ekteskapet. Og da sa vi, ok, det kan vi gjøre. Men vi hadde et problem, og følelsen sa akkurat det motsatte. Mm. Og da kjenner vi at vi rives mellom. For det er så lett å følge følelsene. Det koster så mye å gjøre det som er rett. Og da husker jeg at jeg tenkte med meg selv, kjære vene, skal livet være å bare måtte bite tennene sammen og leve sammen med en kone jeg ikke har noen følelse for, heller negative følelser. Og jeg så for meg livet som en livstidsdom i et fangehull. Og jeg tenkte, da får jeg håpe at det blir kortest mulig da. Men så oppdaget vi at hvis vi velger den veien, så kommer følelsen etter en stund. Og så blir det samsvar. Og det er den prosessen som vi lærte. Og vi så hvordan dette virket i vårt eget liv, hvor vi i dag har en helt annen virkelighet, en helt annen situasjon. Og så har vi fått lov til å undervise om disse tingene og sett hvordan ekteskap etter ekteskap er blitt forvandlet. Og det er veldig spennende.
0: I løpet av helgen kom du også inn på både det her med kjærlighetskonto, og du kom inn på det med å dekke hverandres behov. Er det noen ting som da du har satt viljen inn på at dette skal bli oss resten av livet,
1: som?
0: At du setter din vilje inn på, eller ditt intellekt, vi skal være sammen, oss du skal være sammen, og så begynner du å investere. Kan du forklare litt med det?
1: Ja, du vet at hvis jeg tenker slik som jeg gjorde da jeg giftet meg, at min kones oppgave er å gjøre livet lett for meg, det er det viktigste. Og hvis hun hadde samme holdning, så ville vi komme veldig dårlig ut, for vi ville være egoistiske, vi ville bare tenke på oss selv. Men hvis du snur det hele, og du stiller spørsmålet, hva kan jeg gjøre for å vise henne kjærlighet? For kjærlighet er egentlig et uttrykk for en viljesbeslutning. Vi velger å elske. Det er en viljeshandling. Følelsene som er knyttet til kjærlighet, de kommer etterpå. Men det er ikke nødvendig. Vi kan begynne med kjærlighetshandlinger. Og da var spørsmålet mitt, hvordan kan jeg vise kjærlighet til min kone? Eller sagt på en annen måte, hva er det jeg må gjøre for at hun skal oppleve at jeg elsker henne? For vi har nemlig et problem, og det er at vi kan gjøre mange ting. Vi kan ha et hjerte som er fylt av kjærlighet, vi kan ha rette holdninger, men hvis vår ektefelle ikke opplever det, erfarer det, så fungerer det ikke. Og nøyaktig det samme gjelder i forhold til barn. Vi ser for eksempel, jeg husker et klassisk eksempel. Det var en foreldre, aktive kristne foreldre, de var aktive i en menighet, og de hadde en tenåringsdatter. Plutselig så gjorde hun opprør. Hun skeiet ut vill livsstil og i opprør mot foreldrene, og foreldrene var helt fortvilet. Hva skal vi gjøre? Og da budsender de sånne som meg. Og så kom jeg, og jeg hadde en prat med foreldrene, og jeg kjente familien godt fra før. Jeg hadde en prat med datteren, og i samtalens løp, når jeg snakket med datteren, så sa jeg til henne, ja, men du vet jo at mor og far er glad i deg. Hun så sånn utfordrende på meg og sa, mor og far glad i meg? Nei, overhovedet ikke. Jo, sa jeg, de er jo glad i deg. De elsker deg. Nei, sa han, de er bare opptatt av sitt eget navn og rykte. De vil at jeg skal leve sånn som dem, slik at de ikke får plett på sitt rykte. Og hun var helt overbevist. Så gikk jeg til far og mor og forklarte dette. Och då blev far väldigt sint. Han slog i bordet så kaffekopparna hoppet och sa: "Det är utaktnämlig datter. Jag har så mycket kärlek till henne." Och jag trodde han. För jag känner föräldrarna, jag vet att de var glad i sin datter, både far och mor. Vad var problemet? Jo, problemet var att kärleken blev inte kommunicerad. För det är inte nog att far och mor har ett hjärta som renner över av kärlek till barnen. Hvis barnet inte upplever, erfarer, føler det. Och för hvis barnet inte erfarer det och upplever det, så vill barnet utveckla sig som om kärlek inte var till stede i hemmet. Och här tror jag vi har en nyckel till att förstå varför så många barn i gode, så kallt gode familjer, de skejer ut och får problem. Så här rör vi vid hela detta komplexa, hur man kommunicerar kärlighet. Det är inte nog att ha det, men det måste förmedlas slik att den andra part erfarer det och upplever det. Då börjar kärligheten att virka.
0: Fantastiskt gott. Skal man så sätta sig ned och finna ut av vad kärlighetsspråket eller behovet hos den andra är?
1: Jag syns det är väldigt förnuftigt. Nu är det ju slik att män och kvinnor är forskjellige. Och ofta är det slik att det som en man uppfattar som en kommunikation av kärlighet, det vill vara annorlunda än det en kone gör. Och så har vi också variationer mellan människor, för vi är olika som människor. Alla kvinnor är inte helt lika, alla män är inte helt lika. Men det som har varit viktigt för mig, det är ju att sätta mig ner med min kone och finna ut, spöra henne, vad är det du savner? Vad är det jag kan göra slik att du upplever att jag är glad i dig? Att du upplever min kärlek? Och då kan det vara små, enkla ting. Och det blir som att investera. När jag gör ting som jag vet min kone sätter pris på, så investerar jag i hennes liv. Då demonstrerar jag kärlek. Och då upplever hon, då erfarer hon det. Och det går självklart bägge vägar. Och då kan vi bryta en ond cirkel.
0: Nu är vi i 2009. Är det utfordrande att vara gift, att vara äktepar i dagens Färöarna, Europa?
1: Det blir stadig mer utfordrande. Och det blir utfordrande av olika grunder. För det första, hvis du går tillbaka 30, 40, 50 år, så var skilsmisse, det var ikke vanlig. Når man giftet sig på den tiden, så gjorde man det med en tanke at dette skulle vare livet ut. Hvis man fikk problemer, så forsøkte man å holde sammen allikevel. Skilsmisse var unntak. I dagens samfunn så har terskelen for skilsmisse gått ned. I dag er det mange unge som gifter sig nærmest på et vis hvor de sier: "Vi kan jo prøve en stund og se om det går, og hvis ikke det går, så kan vi jo bare skilles." Det vi da ikke forstår, det er at skilsmisse er så skadelig. Det skader barna. Det har vært forskning i den senere tid som påviser skade hos barn, at barna, det barna er redd for, det er ikke en atomkrig, men det er at far og mor skal gå fra hverandre. Det er frykten som mange barn har. Slik at når barn i skilsmissegenerasjonen vokser opp, og de skal få barn, så ser vi bare at problemene akkumulerer. Skilsmisse er økonomisk skadelig for et samfunn. Det river i stykker familier, det ødelegger vennskap, det skader barna. Det er så mye destruktivt som skjer. Så hvis vi kan komme inn og redde familier, at ikke bare at de skal klare å holde sammen og bite tennene sammen, men at vi kan få gå inn og se at vanskelige forhold kan forandres, at ødelagte forhold kan gjenskapes, at forhold hvor følelser er borte kan totalt snus om. Det er det budskapet som vi ønsker å formidle. Så utfordringen i dag, de er mye større enn da jeg giftet meg for, ja, i forrige årtusen en gang.
0: Eivind, helt til slutt, i tillegg til de gode råd vi har fått, er det noen gode råd til som du vil gi færinger før vi slutter?
1: Du vet, hvis du går og kjøper for eksempel noe elektronikk, eller du kjøper møbler fra IKEA, som sånn i flat pakke. Måten som min kone går frem på veldig vis. Hun, det første hun spør om, det finnes det en bruksanvisning? Og så tar hun den, setter seg ned, leser igjennom bruksanvisningen for å få oversikten. Så tar hun og understreker de viktige deler av bruksanvisningen, så lærer hun noe av det utenat, og så setter hun i gang med å enten sette sammen pakken eller begynne å bruke elektronikken. Hun har aldri ødelagt en eneste ting. Jeg går frem på en litt annen måte. Jeg mer impulsiv, så det første jeg gjør jeg sier, dette enkelt. Dette klarer jeg godt. Tar det opp, prøver, setter sammen, får det ikke til, brekker, og så ødelegger jeg veldig mye. Og når tingene har gått i stykker, så sier jeg ofte, ja, men var det ikke noen bruksanvisning med dette her? Men da kan det ofte være litt sent. Jeg tror mange mennesker lever livet sånn som jeg behandler elektronikk og møbler fra IKEA. Vi setter i gang og lever. Vi tenker, dette enkelt, og så lar vi følelsene styre, vi gjør det vi har lyst til, vi mener at vi vet best. Og så går livet i stykker. Og hvor mange mennesker det ikke jeg har møtt, som et gang i livet, de sitter ned, og så sier de, livet ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det kan skje ganske tidlig. Og hvor mange eldre mennesker ikke som sitter med litt depresjon, de har det litt vondt, de er triste, og de tenker tilbake at jeg hadde så mange håp og forventninger og drømmer, men det ble ikke slik. Mitt råd les instruksjonsboken først. Og hvor finner du den? Det Bibelen. Bibelen en fantastisk bok som lærer oss å leve. Den handler om hvordan Gud handler med mennesket. Den handler om hvordan vi mennesker skal behandle hverandre innbyrdes. Der har du en oppskrift for liv som helt fantastisk. Og det var der vi fant løsninger i vårt ekteskap. Og jeg ble forundret over å se hvor praktisk det hvordan det kommer inn i hverdagen, hvordan det ting som du kan bruke hver eneste dag. Så mitt råd les bruksanvisningen. Og det fine med denne bruksanvisningen som Gud gir oss, det at har det gått i stykker, kjøper du noe elektronikk og det går i stykker, eller du ødelegger møbler fra IKEA, så det ikke så nevnt. Da må du skaffe noe nytt. Men Gud fantastisk. Når liv går i stykker, så han i stand til å gripe inn, slik som han gjorde i vårt liv og vårt ekteskap. Han så ikke på oss og sa, dere har ødelagt livet, dere har ødelagt ekteskapet, vi må bare kaste dere på bosshaugen. Han sa, nei, hvis dere villige til å omvende dere og vil følge meg, så kan jeg gjenskape ut av asken, ut av ruinene av et ødelagt ekteskap, sa Gud, så kan jeg skape noe nytt. Det de gode nyhetene.
0: Eivind, tusen takk for at jeg fikk denne prat om at Gud velsigne deg og Margaret og alt som dere foretar dere. Guds velsignelse.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, og hatt av tjonarbreden i morgen virkelig god og inspirerende år fra Eivind Frøen. Vi tok om til enda av sendingen i morgen. Vi tatt Vidjan av Marie Løvne og hun kredde jeg fra misjonsfer i Grønlande i sommer ved Juvel og at enda ved tjonarbreden og skrunne og her prater vi Eivind Frøen. Vi får at takke for åkken morgen. Sjur Johansen sitter og knøtten her og Gjørt Saberg Petersen er vår verste kjøttekon morgen. Må herren rysle seg knøtten.

0: Herren hefur hørt eimjúk og ákalla mína. Herren tekur imóti bøn mína. Salmur 6:10. Somu sandrund sum salmur ischerin her talar havi eisni haft. Eg kan votta at Gud sannur er. Og undurfullan hótt hefur hann mengar fyrir svera bønum tænar sons. Ja, hann høyrir eisni hesu løt og bøn mína og kennir tørv mín og letir alt sig kvarski eigi til øyru aftur fyrir mér. Hva lova veri heila av navn hans herra. Hvert så? Lyfte som ligger fjallt og troar allite, solmaskalsens, det høyrir eisni mér til. Læt meg teka om det vi troar hånd mine. Herren teker imot bøn mine. Ja, han teker imot i henne. Minnes til henne og sverer henne at han hatt og at her er tog, som han og kærleks visdom i synen held vera best. Jeg ber fram veik og bøn mine til kong kongene. Han gjemmer løyve at trynne fram fyrir seg og teker nøyrykker imot i åheden mine. Futjendar munu lusta ikkje etter mer, men Herren lustar. Tar gjer at laturs munu gratande bønner, men tekjer Herren ikkje. Han bodger øyra og hjärsta sutt til tarra. Hvor ein måltøka fyrir en fatakkan sindara? Vi tek måti Jesuse, og så tekur god og måti okkon og bønnen okkara fyrir sonar sin skuld. Lova veri dyra bera navn hansara, som setur steppelsutt av bønrokkara, så lest at ter frukt kunne færa, en ta inn om henne gilt og borstur. Ta i to nu vil lusta etter bønemunnen, så lær meg a bi, herre.
1: Året for dagen og banka på troerne er at høyre kvendt dag kl. 13.05 og kl. 25.00.

Hei, hetta Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sendt her av Lintene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

Krasadeilden, tonlaga sendingen Fyrdan Krasna og Onkran og Hinnom. Vi sender her lintene månader klokkan 16, tuskull klokkan 22 og leier nått klokkan.

Þú lustar eftir Lindinni og við fyrir að segja velkomin til sendinginn af Bildudangt. Og vestur morgun Sveimund, Absalonsen, Ekmansson og Dansen, hann passar teknikkinn hjá mér. Og minna lötu þá fyrir við að fóa tvær gestur inn í stúdíum. Men ég fyrir ekki fyrir morgun við að lesa úr Salmi 51. Til David som skriver så leis. Du elskar sannleik innast I hjartan, så lær mig vísdom og hjartadøypnum. Rensa mig við isop ifra sind, så evir røynir. Tvoa mig, så evir kvitar I en kæv. Gjera det fæg at høyra, frøy og glei, lad bøynina som tu såra sundur feknast. Fjall asjum tuna fyrir syndun munun og stryki ut allar miskjur munar. God, skapu I mæra drönt hjarta og djöma nutjan stofan anda og I mæra. Kasta mig ikkje bústur frá asjum tuna og takk ikkje heile anda tuna frá mér. Gjemar atter gleda som frelsetuna og hattnar uppe vi fusun anda. Så skal jeg lære misbrottsmenn, veier tøynar, og syndere skulle vende vildoen. Frøya meg fra blåskjell god, frelse god møyen, så skal tunga møyen feknas om rattfyr tøyna. Herre, let opp varer møyner, så skal mor møyen kundgjøre prøys tøyt. Du tar lykker ikke slader offer, annars jeg ikke givet her det. Brenne offeren teker du ikke vi. Offer til god sunderbrotten and, sunderbrotte, sundershåra hjerta, vannvirer to ikke god. Og vi snor så færre vi til at høyre en sang ur fløvende solmar i Nudjumbuna til sangren Halleluja, Halleluja.

0: Du lustar ett lundne vid er här vid sändningen av Bildenångt och Jester Rydén, det är Svennelt och Harald Haraldsen. Vi tar oss och sänder om Tara Löf och vi kommer fram till Pekat Arne 22 och Harald Löf. Och titta upp till Jesus som kom in i Tekra Löf. Det blir kommande sänder i Magnusus i Havn. Strånga karriär och vem är han där? Tartur Harald han. Det kommer sänder i Ebenezer som är förstanden. Og du nevnte jo enda for firma også, at du kanskje sånt er skuld, sånn der, men du kanskje ikke nægte møte, men onk du fører først og onkstene.
1: Ja, det var sånn at jeg minnes gamle dansstående her utenfor Kirsigerne. Her var dansstående, og så minnes jeg kvalitet, og det gjør det sikkert flere ferier, at så bjør det okken, så var det dansstående om han sa repte til en kaffemån på loften her på enda. Og jeg helt det fantastisk, alt for åman, ja. Her Brynleif og flere var vi her.
0: Brynleif Hansen.
1: Og det helt det fantastisk at så kom det åman her og ja, folk at du Helga var kjenning og så, og flaskene ble sett utenfor, og vi var på fra her på et, og så fikk vi til borskapen her, og helt det fantastisk at jeg gjør det der for jokkene, så unge her, og TV, så kjem det at man vet ikke at det er så gods året ut, og gods året livet, man vet ikke ordentlig hver feste da, men det her, så jeg her, to, og kan ikke vise akkurat hver det da. Og det opplevde jeg virkelig. Jeg minnes det at jeg tog inn her på et år. Så det var veldig godt der.
0: Så kommer den store brødningen i 1972, og du nevnte at dine foreldre som kom til personlige og levende trikk. Og det er en utrolig sterk vitnesbord,
1: må
0: man si. Men Svend, hvordan var det? Du er jo også foreldre.
2: Ja, jeg er også foreldre. Jeg minnes mamma på alltid vi og hun. Men jeg halte ikke at hun Jeg har alltid sett hun var frelst, altså hva fall helst ikke alltid sett hun helst det. Men jeg fikk oppleve det at han også, at vi var kommet til trygg for her, alt det. Og så minnes vi får jo ut her var møter, vi får inn av strend og slerte på pelene, og nå får vi vår nekv ung. Som sagt, nå får vi ut av møter, og så får vi inn av strend, og i minne salene var fotlort, jeg vet hva var hent, vi hadde en sånn unge av stranden, som var blitt tvoet, her var en veldig brøyding.
0: Hva er helt det du må?
2: Umkjønnsen, ja. Og tårte du her alt vi i Østene, og nekv unge og folk, og nekv unge. Og da blir jeg også hentet nekka i løven og kjører mamma og pappa. Og det var tullig at mamma ble frelst. Og så tog jeg en løkast, men ikke så langt, så skulle jeg komme så ord, da er vi så blevet en gift, og vi bygde over seg bygningen til Lansjegrosen, og kom til så ord, og halte jævd. Og da er det bare på opplever at det er at han kommer sin til meg, og vi får lov til å bygge før han blir frelst. Så jeg har opplevd at jeg er frelst, og jeg blir frelst. Da minnes det særlig at denne sjansen sitter til Jesus, men man hever henne først om han øyte bedre til Jesus. Det var fantastisk, det var akkurat som til han er i tale, sånn jeg til pappa.
1: Det var en særlig sanker. Jeg var i Strandjakken og Tofton og Norra. Jeg var så fra meg og ringte inn til Sikor og spurte meg ikke hva vi har vært Sikor, og jo, jeg slapp jo så var Søren Hansen og andre gav for alt, jeg jo ikke slapp av vi, og vi var så, og trodde jeg vi kunne helt til møte nesten kvarskvall, så minnes det til en ungdomsstevne gal her sjung hos hansjen sidde til Jesus, og så glede meg aldri at så ble bjøret fram. Furs ungfald kom fram. Her stod vi Strandjakøya av Toftum. Her stod vi, det stod vi pura malleisa. Det er ikke opplivet det før. Jeg tok opp ofte, jeg er vant til å takke vim her, og jeg tok sangen opp, og jeg spalte igjen flere. Helt var så fantastiske sanger. Tatt han sanger, og han spalte for pappa sønne, og så eisen på. Flest du kjøpte sangen. Så det var utrolig tog jeg eisen her, vi Strandjakøya av Toftum.
0: Men sanger ber til Jesus, det er en sanger som hever tala til dikon, og
1: ja.
0: Det var noe som falt, at tid det var nærkast en her dikon, og letja birana fra dikon.
1: Akkurat, ja.
2: Ja.
0: Skal du få lust til det, så sanns noen?
2: Ja.

sen ikke nå bilder langt, hun kommet den dag, men da finner jo anker halsene her, her en som skriver, deilig at høre til henne. Alt det beste, Anne-Marie og Gjersta. Og så sier han her, deilig at høre vinnere Svendel og Harald Greier fra sin liv og vittnesbord. Takk for det, tid på ei. Så det var en halsene til henne. Og annars kjente ikke kom det enda. Svennild og Harald Haraldsen hefur gestet til okkur. Og jo, da stod verið Jesu imen, Absalonsen. Og jeg kom sånn Danielsen, han syrte fyri at det tekniska alt fungerer til okkur. Så bare etter å si takk fyrir.

krasadeilden, tonlaga sendetjen fyrtan krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått

har jeg problem. Mitt problem til at jeg har så nekko på hjertet. At jeg har nødt til å dempe mercy mi langt nå. Jeg har sånn sannsjelen som heter Sanctified et la. Rattvis gjørt oss. Tog vi tid har vi til oss om å gjøre seg sendingene. Frelsen ABC. Rattvis gjøring. Heila gjøring. Og dårlig gjøring. Ta i og ta i vidt blod av frelst. Ta byrjar en fyr. Ta byrjar hentan gongten ui Jesus. Og jeg vet at anker hoksa så lær snar at ja, nær såstod det frelstan. Jeg har ikke hørt det uttrykket. Nei, jeg har ikke styrt ordentlig rett at hoksa akkurat på andre måten. Det meira en spørninger nær såstod det fortapna. Nær såst jo, det en åbendelig at hørv av en frelser. Vi var ikke frelst via tryggva at vi er frelst, vi var frelst bare vi tryggva av Jesus. Skal du si det her for seg? Nei, du kan spåle at det, visst du. Det er tryggven av dette her verset, at ta jo Jesus dør for i okkom, og han blir dette synd offre. Fyrir okkon. Han sjalt skuldarbrevet som blev nelt på krossen og öll tunn synd stå ui tui skuldarsjalen eller skuldarbrevet og det blev strika alltså synda skulden

0: Hei, hetta Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sendt her av lintene. Hun høyrest måned der klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu at senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen.

Teatje bosteunen. Teatje bosteunen, Johannes 11, 39. Tela en større støyner fyrir inngøntsna til grøvna til Lazarus. Arn Jesus røste han opp fra hinn og deg, sier han, Teatje bosteunen. Her lærdomur til okkara. God vil endurbytja te, vi hava mist, om vi til røyar a teka forengarnar bostur som i vegen. Kved vær innanfor støynen? Jo, et luik som lukta i ytla. Johannes skriver, fordømer hjärsta okkara okkun ikkje, så hava vi dyrve fyrir god. Fyrsta Johannes var brev, troi og innetjua. Du fyrst dyrve a fara fram fyrir god, om du vorst vidar sjolvun at du gjørst opp vid te og kylir te fra hon. Det krever dyrve til te. Men ikkje fyrir enn du hast villir til te, fyrst du møvlegan a uppleva et nytt løyv. God kan djeva ter til aktor, og han vil tige fra deg. Han kan endurbytja til, som du vil mist, men bæra om du tåler sannløyga. David konger lukta i ytla, tjuna laks brot og mår. Kanska lukta tøyne vi i skiftet ikkje så ytla, men en god kan teka seg av tøymon, måst du bya om at du måst komme og kjenne ham. Hinn engrande og høyla gjørde David skriver jeg, Hei er stuila oppa eurat og hjärsta munnen, så hei herren ikkje horst. Men god hever horst, han lusta i etter bønner oppe munnen. Salmer 36, 18 og 19. Tui det at han som velar en missbrukare, ikkje bare kan ta seg om hva missbruket men spyrja om hva det han røyner av fjala ved sin missbruk. Kanska skal ta seg som hetta umaner, men brøytingen hender ikkje fyr enn vikommande er til røyar at hekka støynen borster og lova god i at hekka seg autoi som ligger innanfyr. Olav Niklasen omsetter i ord et år til dagen.

vilt hava god og i okkar lúvi så kan ikkje for okkun at vera frals í hon. Kvørtu dei ella lúvi kan skilja frá. Ja. Vi utfærer at høyre en sangatræt, og til Holy is the Lamb of God, og til Oslo Gospel Choir.

Du, jeg hadde for at enda vi har sånn versen, og akkurat har sendt et sms inn i en bare med verset, Anna Peters brev, kapittel 3, vers 13. Og det sier, men vi venter etter lyft i hans her, nå kjer himler og nå kjer gjør, her rett hvis jeg bor. Og ja, altså, ta inn at det at vi rett, jeg var ikke med til i samband vi tar en vitsbord, for hun bor jeg kanskje, jeg synes her som rett hvis jeg bor, tror jeg at det nekv øretvis jeg snøy med, og vi får utfyr øyne nekv øretvis, og ta inn at det så skal rett hvis jeg gods være utdint. Og til jeg vant David og boja vid etter og i tolden. Tusen takk for dette verset. Og vi færer bare at enda her og til jeg Maria Marskur som var verster og Jeanette Marjonar døtter og jeg kom Dam Hansen. Her var sitter vi knøttene. Takk for det her tid. Takk for åkken. God sykning. Ja.

I al sin glans nu stråla solen. Det var salmeren tja Henrik Runk vid hart. På halten stjötna I musika fikta. Det kvitsuna og hetta var en kvitsuna salmer. Vid narkas langsta deie, det merker at der vøkru sommarnætrenar bant fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at suttja kvitsunu sjálna dansa hesa nætrunar og at uppliva sjálna seta og røysa attur etter favun minuttun. Einar fer ta hesin vetrun ver upp at ta myrkasta komi fram á einar vekra symfoniska yrking. Ja, ta velji að kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskaldi Karl Birger Blomdahl. Jeg leie henne til Suyus og sier ved meg sjølvan, hesa fæ bruk fyrir søttene. Og det nu. Det var svenska kammerorkestri under Løslo Petters Sundqvist som kommer að framføra fyrir okkun. Njóð hesar frifotlu tónar kan jeg leie meg að kalla tær sommartónar.

Vid hørte sendingen av borgen, og til å være Olav Jøkladdal som leier til Rattis. Du kan svære inn av Facebook-synet til sendingene. Skriv bare borgen, og så kommer du av synet. Kom vi en ikke til en av vi-mestjen, etter at du kan stå med synet. Tilbyr

Velkommen til sendingen av Indie Sanger. Jeg heter Sigrid Jakobsen, og for å hente kommende tøymann er spiller nekker sanger som har haft særlig en tøtning for meg av løsleiene. Vånande kan hente løtene og se sanger ryka og var sikna tikkun øsne, nå tid for å løye av. Badnamennene og badnaheime minnes det vi gleder at da, og da jeg husker om badnaarene minnes det at sanger og tøvnleger har fyllt meg alt det. Jeg minnes eisne hvordan jeg elsker i sundagsskolen, og sannsynlig rørte mot badna hjärsta og tar livet enn og mer. Sannsynlig som knyter okkom til himmelska feir okkara, som vi skapar en leie okkom sannsyn i munnen, til frøye og grøying, og god til okkara til prøys. Og tar vi kom å kjenne frelseren, opplever vi hva lovsangren til hans er virkelig å si. Jeg takker gode for sundagsskolen, og det er jo gode stunder til at lære oss om bøttene og min evige sannleggen. Her kommer jeg å kjenne Jesus, og tar med honom som min frelsere. Sangren vi får løye av nå, om just dette tøtningen av sundagsskolen. Høyre her sangen, Thank You, vi Ray Bolts.

Vi tar du I sjanken Badna minne vi Alex Berensen Det så vi Ikke at det ungdommen Som Spyrer fram Så kommer sjanken mer I hoa Tånar og år Vi vet jeg fram Ungdomsens fagra var En tøy Her sanker øysene Var en tøyende parstra av løven At være parstra av en fellesskap Ja, ungdom Vi hadde Hetta særliga bandi og knutti okkun. Ta var rukt. Vina bond knutt saman við ein hakkri tutninki. Við vóru og eru systkin í haranum. Við sungu í kóru við kingu til ungdomsmøttur. Við vóru nekk saman til ímist sum bant okkun ein særlan hott. Og við gleði og æru frykt lut í atra hesa tugina og í ungdomsins fagra varu. Og ikke låta enn det fantastiske og innlige sangen til Michael W. Smith, vi tikk ned. Han heter Friends. Og hans sangren sier med den andre, Friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. Ta I Herren knyter vinnerbandet, det et vinnerband som I avers.

Við hörðu hér Sanchin Friends við Michael W. Smith. Som tøyen løyer og við trakka fram í byrjan av vaksen áron, ímisk viðurskifti við kunnu avvirka okkara lufs umstöver. Jeg så kunne elva til at sankrin kan takna. Skuffelser, sartar kjensler, skævar avgjer og ímist og kan gjera við trakka skæft og fer av lei. Tæ vi så Og hesa sambandi hitja at luknelsnum um tann burstu vissa segin í Matthæus og Atjan verst 12-14. Ta var det hirin og fara leita upp at rit vissa lampe. Kenna vit okkun aftur her. Ta kan e halsi kursia at eger. Tu hevas e viltist av lei og ikki ver vischin fyri hann ver Herren hirin mun her. E kunnu ropa hann og hann bjargar meg. Jeg kunde kjenne hans kærleks armar, og han beg meg velkommen. Hette det største menneske kan huske seg, at liva og heva en himmelskan pappa, som alltid tja okkon. En trofastor, kærleksfotler og myskosam fjeier som elskar okkon og ikkja fylltja okkon, som en tryggvor viner. Han brøytes ikkje, og jeg kunne renna og hans oppnå kærleks armar, Det å gjøre tryggleika og vøvn og styrke at halde av og i ødlen livsens omstøvn og ansak hva tenter. Vi har som sambandet så ikke at vi skulle få høre sangen And I will run to you vi Hillsongs. Er vi fra lortet sangen så ikke jeg lese et brått ur salme 4:4. Her skal jeg skrive Hvor så elskelig ikke bostad tøyner herre god terskarana. Salmi landkist, ja, hon troar etter forgården herrans. Hjärsta mot och hållt mot råpa av glädje mot din livande gode. Ja, spurvren fanns här heim och svälan röjur som hon över unkar svinnar ui. Allt där tyne, herre god herskarana, konkurmoin och godmoin. Säler te som bygg vid huset tynan, te skulle alltid lova ter, sela. Säler te han och gör styrste svinn ut ter, og som hjärsta vent til hennar bøynelager. Ta i det færdig og noen bæka delen, gjør at hei han til kjeldurukstea, i a hestregne legger skikning iver han. Så får vi ta høyra sangen, And I Will Run To You.

With Hari Ranjan and I Will Run To You, Cha Hillsongs. Ta var nýtt tjóra gomul, giftist ég ælir og etna smultislokkara, hild og vit. Vi vanta okkar fyrsta bad, men gleðin vendi sprotliga og í sorg. Ta ég vit í mögur og lufu, mista okkar elskaja skatt. Og ta kjentist, som vi lösa som vi gjerne og vi sålde med fyrirfúrst, at vi fyrir og tjökna en bekka del. Hver skulle vi finna tróst? Her æsne kund vi merkja harra okkar nær og himmelska

heime gjørdest nærre og okkara hoksan eventus til himmelen her okkara soner nu bolagast samma vi synskapare. Vi funnes trost i sorgene vi at leid okkara til kjeldina som god okkara. Han som opphavet og evnleikjen. Og tilvitan om at dette løyve jo så stokkot og im himmelen det evige. Det gjørs mer greit og vi fyllt oss vi en langslig etter til evige. Vi leida og trost i årene og i de løyvkjøvende lyftene som god gjør oss. Og vi opplevde å finne trost. Og i hessen samband så ikke jeg vi skulle føre høyre sangen til Guy Penrod som heter Knowing What I Know About Heaven. Og en strofe i sangen han sier så snar I could hope and I could pray you back, but why on earth would I do that when you're somewhere life and love never ends? Heter vi at vi kunne bia og vi kunne vona at få akkurat kære og atter, men hva skulle vi gjøre til at det her som løyve og kærleggen i avr? Og her finner vi trost, og her finner vi ukka, å kunne løyta i årene og at høyre tøvner som kunne gjøre hva hun vil. Her har vi sannsyn.